こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆様こんにちは。テレテチュルキエの小屋ラジオで、国境を越えた動き、数字の裏にある戦略、そして世界経済の新たな潮流を読み解く番組、地球拡大アリーへようこそ。今日のテーマは、サッカークラブを複数所有する巨大資本グループと、その仕組みが世界経済や国際戦略にどのような影響を与えるのかについてです。今やサッカーは単なるスポーツではありません。国家にとっては国際的な影響力を高めるソフトパワーの手段となり、投資ファンドにとっては新たな安全資産として注目されています。本日はマルチクラブオーナーシップ MCO と呼ばれる一つのグループが複数のサッカークラブを所有する仕組み、そしてその背景にあるジオエコノミーについて考えていきます。サッカー界がパンデミックの影響から立ち直ろうとしていた時、新たな救世主として登場したのがマルチクラブオーナーシップ MCO です。これは一つの企業や投資グループが複数のサッカークラブを所有する仕組みを指します。コロナ禍で経営が苦しくなったクラブは次々とこうした巨大ネットワークの中に取り込まれていきました。UEFA によると2022年には約180クラブだったこのネットワークが2023年末には世界で325クラブ規模まで拡大しています。以前は地元の富裕層やサポーター団体がクラブを支えるケースが

一般的でした。しかし現在は約120の国際的な投資グループや個人投資家が世界中のクラブを保有しています。その 31% はヨーロッパに集中していますが、この動きはすでに FIFA の全地域へ広がっています。特に中国系投資家が海外投資から撤退した後、その空白を埋めたのが北米系のプライベートエクティやベンチャーキャプタルでした。その結果、サッカーは金融業界にとって投資対象として価値を計算できる資産とみなされるようになったのです。では、この市場はどれほど拡大したのでしょうか。数字は非常に大きな変化を示しています。2019年にサッカー界における買収や合併の総額は約2億4000万ドルでした。しかし2020年には50億ドルに急増し、2023年末には100億ドルを超えると予想されていました。まさにサッカーは世界経済と政治が交差するジオエコノミーの中心へと変わりつつあるのです。この新しい時代で特に大きな存在感を示しているのが湾岸諸国の資本です。この番組でもたびたびお伝えしているように、天然資源による豊かさを世界的な影響力へ変えようとする国々は、今やサッカーを外交の武器として利用しています。その代表例が、アラブ首長国連邦が支援及び運営するシティフットボールグループ CFG です。このグループは世界で12のクラブを保有しています。しかもこのモデルはビジネス面だけでなく、競技面でも成果を上げています。2022年には参加クラブのマンチェスターシティ、メルボルンシティ、ムンバイシティ、そして横浜 F マリノスがそれぞれのリーグで優勝を果たしました。しかしこの流れには別の側面もあります。サウジアラビアの政府系ファンド PIF は入荷するユナイテッドを買収した後、わずか2年で国内の4体クラブも参加に収め、世界でも最大級の MCO ネットワークを築きました。さらにカタール系資本によるパリ・サンジェルマン中心のクラブ網やバーレン系投資グループもこの競争に参加しています。これは以前番組で取り上げた国家主導型 AI に似た国家主導型サッカー投資とも言える動きです。国家は今やエネルギーや物流だけでなく世界中の人々を熱狂させるサッカーやポップカルチャーそのものを影響力拡大の手段として利用しようとしているのです。こうしたサッカーを通じた影響力拡大は中東だけの話ではありません。ヨーロッパでも同じような動きが見られます。例えばハンガリー政府は、ヴィクトル・オルバン元首相の主導のもと、クロアチア、ウクライナ、セルビア、ルーマニアなど、ハンガリー5県の地域にあるクラブやスタジアム、育成アカデミーへ5500万ユーロ以上を投資しました。これはスポーツが地域的な影響力や文化外交の手段として使われている非常にわかりやすい例です。しかしこの急速な拡大には大きなリスクもあります。FIFAは同じオーナーを持つクラブ同士が大会で対戦することで競技の公平性や信頼性が損なわれる可能性があると警告しています。スポーツ本来の公平な競争が揺らぎかねないのです。さらに深刻なのが金融的ドミノのリスクです。もし巨大な MCO グループが経営危機に陥れば、その影響は一つのクラブだけでは終わりません。複数のクラブや数千人の選手に連鎖的に広がる恐れがあります。UEFAによれば、こうしたネットワークには数千人規模のプロ選手が所属しており、一つのグループの崩壊が未払いの移籍金問題や大量の失業につながる可能性も指摘されています。
リスナーの皆様、本日はサッカーの世界がどのように巨大なジオエコノミーの舞台へ変わっているのかを見ていきました。今やサッカーは単にゴールを競うスポーツではありません。そこには国家の外交戦略、巨大資本の投資、そして世界的な影響力争いが深く関わっています。特にマルチクラブオーナーシップの拡大は UEFA

0: を抱え始めているのです。テレテ中継の声ラジオ地計画ダイアリー、本日はここまでです。それではまた次回お会いしましょう。
1: 地計画ダイアリー。

これで本日のテレテチュルケーの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルケー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz および、チュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで今後放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのTRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。オスマン帝国はビザンツ流王の征服を通じて大きく勢力を拡大し、強大な国家へと成長していきました。アナトリアとバルカン半島で征服を進めた結果、ビザンツ帝国は最終的にコンスタンティノープルの実を支配する都市国家へと縮小していました。1453年、オスマン帝国メフメット2世は、コンスタンティノープールが依然としてビザンツ帝国の支配下にあることが、オスマン国家の安全保障上の脅威になると判断し、大軍を率いてこの都市を包囲しました。長期にわたる包囲戦では、オスマン軍が使用した当時最先端の大砲や軍事技術が大きな役割を果たし、1453年5月29日、ついに都市は陥落しました。その後、イスタンブールはオスマン帝国の新たな首都となりました。この征服は中世の終焉と近代の幕開けを象徴する歴史的出来事とされ、世界史に大きな影響を与えました。西洋における宗教改革やルネサンス運動を促す契機にもなりました。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。みなさんこんにちは。ユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回はアナトリアに受け継がれてきた木のぬくもりあふれる美しい建築遺産をご紹介します。本日のテーマは、2023年にユネスコ世界遺産へ登録された中世アナトリアの木造柱と木造天井を持つモスク群です。ユネスコ世界遺産センターによると、この遺産群は13世紀後半から14世紀半ばにかけてアナトリアで発展した独自のモスク建築を代表するものとされています。木材を単なる装飾ではなく、建物を支える主要構造として巧みに使っている点が大きな特徴です。また優れた建築技術だけでなく、アナトリアに受け継がれてきた職人技や文化の継続性を今に伝えていることから、人類共通の文化遺産として高く評価されています。この世界遺産を構成するのは、アフヨンからヒサールのウルーモスク、アンカラのアーヒシェレフェッディンモスク、通称アルスランハーネモスク、エスキシェヒルのシウリヒサールウルモスク、コンニャベイシェヒルのエシレフォールモスク、そしてカスタモヌのマフムットベイモスクの5つです。ユネスコはこれらの建築がアナトリアにおける木造柱モスク建築の中でも最も良い状態で保存された代表例である点を特に評価しました。これらのモスクを特別な存在にしている最大の特徴は、木材が建物の構造そのものを支えていることです。数多くの木の柱が広い礼拝空間を支え、内部に美しいリズムと安定感を生み出しています。ユネスコの専門家たちは、この建築様式について、中央アジアからアナトリアへ伝わった伝統的な木造建築技術が、現地の職人技と融合して生まれたものだと説明しています。つまり、機能性と芸術性を兼ね備えた独自のモスク建築文化がアナトリアで発展したのです。アンカラのアルスランハーネモスクは、石造りの外観とは対照的に内部に壮麗な木造空間を持っています。木の柱や天井、細かな木工技術からはセルチューク朝時代の高度な職人技術を感じることができます。

さらにこのモスクが今も礼拝の場として使われていることは、文化遺産が生きた存在として受け継がれる証でもあります。一方、今夜のエシュレホールモスクはこの遺産群の中でも特に重要な建築とされています。13世紀末に建てられたこのモスクは、美しい木造柱や装飾、そして高い保存状態で知られています。ユネスコも内部の木造構造が極めて良好な状態で残されている点を高く評価しています。また、カスタモヌのマフムトベイモスクは木材に描かれた繊細な彩色装飾で有名です。植物模様や幾何学模様はアナトリア伝統装飾芸術の傑作と考えられています。これらは単なる装飾ではなく、当時の美意識や文化を今に伝える大切な歴史資料でもあります。アフヨンカラヒサール・ウルモスクやシウリヒサール・ウルモスクも田柱式木造モスク建築の重要な例として知られています。広々とした内部空間、規則正しく並ぶ木の柱、そしてシンプルながら力強い建築美、それらが共通した特徴となっています。ユネスコはこれらのモスクが宗教建築であるだけでなく、地域社会や文化生活の中心として重要な役割を果たしてきたことにも注目しています。ユネスコ世界遺産委員会が特に評価した点の一つは、これらのモスクが文化交流の歴史を示していることです。中央アジアから伝わった木造建築文化がアナトリアの建築文化と融合し、新しい独自の様式を生み出しました。そのため、これらのモスクは単なる礼拝施設ではなく、様々な文化が出会い融合したことを示す建築となりました。また、木という傷みやすい素材で作られながら、何世紀にもわたって残ってきたことも高く評価されています。それは、アナトリアの伝統建築技術が非常に高度だったことを示しています。現在、保存活動も重要なテーマとなっています。木材は温度や湿度、生物による劣化の影響を受けやすいため、定期的な調査と管理が行われています。中継では、文化観光省の主導のもと、歴史的な素材をできる限り保存する修復作業が進められています。また、近年ではデジタル技術を使った記録保存も行われています。木造装飾や構造部分を科学的に記録することで、建物そのものだけでなく、そこに込められた伝統技術も未来へ残そうとしているのです。さらに、伝統的な木工技術を次世代へ継承することも大きな課題です。これらのモスクを守るということは、建物だけでなく、それを生み出した職人文化そのものを守ることでもあります。中世アナトリアの木造柱と木造天井を持つモスク群は、今もアナトリア各地で静かに時を刻み続けています。自然と共に生きてきたアナトリアの人々の知恵、技術、そして文化の記録を映し出すかけがえのない遺産なのです。だからこそ、ユネスコ世界遺産への登録には大きな意味があります。これらの建築は、トゥルキエだけでなく人類全体が守り続けるべき貴重な文化遺産だからです。これからもユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力を一緒に辿っていきます。また次回のエピソードでお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足。

標は見た目は少しドネルケバブに似ているものの、実は全く別の魅力を持つトゥルキーの屋台料理をご紹介します。好きな人は本当に夢中になり、これなしでは生きられないというほど愛されている料理。なんと、この料理のために作られたお玉であるのです。では、本日のメニューはココレッチです。まず、ココレッチって何？という方のために簡単に説明しましょう。ココレッチは牛や羊の腸を使って作る料理です。特に乳飲み子羊の腸が最も美味しいとされています。腸料理と聞くと少し抵抗を感じる人もいるかもしれません。でも、食べる前に決めつけるのはもったいない。きっと印象が変わるはずです。実際、2000年代初めには EU 加盟交渉の中で、内臓料理だから禁止されるのではないかという噂が広まり、トゥルキエで大きな話題になりました。その時、歌手のミルケラムが発表した、ココレチなしじゃ生きられないという曲が多くの人の気持ちを代弁したのです。ミュージックビデオでは、トゥルキエが EU 加盟国となり、ココレチが禁止された世界が書かれています。それでも主人公はこっそりココレチを食べ続けるのです。それほどまでにココレチはトルコ人にとって特別な存在なのです。ちなみに現在ではギリシャやドイツなど EU 加盟国でもココレチは提供されています。では、ココレチはどのように作られるのでしょうか。丁寧に洗った腸を長い串に巻きつけ、間に油を挟みながら何重にも重ねていきます。串は横向きにセットされ、ドネルケバブのように回転させながらじっくり焼き上げます。外側がこんがり焼けたら切り分け、さらに細かく刻んで焼き直します。そこにクミン、オレガノ、唐辛子などの香辛料を加えるのが定番です。お皿で食べることもできますが、本当のココレチ好きはパンに挟んで食べるのを好みます。そしてここからが見せ場です。職人は大きな包丁を使い、リズミカルな音を立てながらココレチを細かく刻んでいきます。その音や香りに思わず見入ってしまう人も少なくありません。トマトやピクルス、青唐辛子などを添えて食べることが多いですが、地域によってスタイルは様々です。では、この料理はいつ、どこで生まれたのでしょうか。実ははっきりしたことは分かっていません。現在ではトゥルキエだけでなく、アルバニアやギリシャなど、バルカン地域でも親しまれています。ギリシャ語ではココレッツと呼ばれています。言語学者によるとこの言葉はアルバニア語のククレッチに由来し、さらにその語源はスラブ系言語でトウモロコシの芯を意味する言葉と関係していると言われています。見た目がトウモロコシの芯に似ているためだと考えられています。一般的には1970年代にギリシャからイズミルへ伝わり、そこからトゥルキエ全土へ広がったと言われています。しかし実際にはそれより以前からオスマン帝国時代の文献にココレッチの記録が残っています。1883年にイスタンブールで出版された料理版、主婦にはすでにココレチという名前でレシピが掲載されていました。つまり、誰が最初に作ったのかを正確に知らないのです。ですが、一つだけ確かなことがあります。それは、とっても美味しいということです。こうした料理は、長い歴史と共通の文化の中で生まれたもので、大切なのは、その味を未来へ残していくことなのです。

で本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz 及びサット4 a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで今後放送をお楽しみいただけます。では、次回の放送でお会いしましょう。

0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオットナトルキエ。
2: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
4: オーダラディオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
6: ブラス、トルキエニンセシラジオス。